bez milosti me kurva nasukala na spru. Bez milosti me kurva nasukala na spru. Riječ dvije